sveme bolí, tílo tráži, a raky on me smek namaží, kao kad sam dite, bija ja.